सुष्ठु वैशिष्ट्यं मह्यं कथयितुं स्फुटं लक्षणं कियति भक्ति रुत्तमायासतान्वतम् अन्नाभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्धनावृतम्।